0: Nga kaca me cami koqimin ekspres, se cale mo kharra se pa, kam reciu aka në hrej, kemo rrata të të. Go, nga ka, ja, ma kotla i kotlela, të rranë cepe, nga ka ja cami cami ko, aru kjo horari.
1: Pele ke tswa ka mo line 2 ka kwa tla ke mathele gape ko line 1 ke botse potso gore nkhonne ga ke itse gore a me e ke apara speaker ke a dikologa kgotsa ke nka dilatla go netefaletsa motho gore ditaba tsa gagwe di mo kae ga ke itse o tla netefaletsa mo gore ke ngaka e feng ele ya go lata kgotsa ya go apara speaker. Go siame nkonne go siame re tla bua gape re kopana mo nakong e sa fediseng pelo timena a re wa go leboga mo letsatsing la gompieno
0: ya no ke a bona gore ke dirileng yanong skatswa pele ke batatsapetsang gompieno moreetsi wa kalona gore ke a morata timen ko line one di tsamayang tsametsameko nkonne
1: Mosa ke montle bosile ba letsatsi la lapone tumela motho montle ke ya go dumedisa mo letsatsing la lapone se tibisi go a tlhola fela matsatsi a le mane ke tepediso ba mabedi le borataro kodiwa ka le slender poi kodiwa ka thabanga wa